0: Ja.
1: Hvorfor?
0: Fordi man kan gjøre forskjellige aktiviteter.
1: Og jeg ser jo du har glitter i ansiktet og...
0: Ja.
1: Har du vært inne på diskoen?
0: Ja, det har jeg.
1: Hva mer har du gjort i dag?
0: Jeg har gjort forskjellig.
1: Jeg så du hoppet tau.
0: Ja, det gjorde jeg.
1: Hvordan var det?
0: Fint. Og gøy.
1: Hvorfor var det gøy?
0: Fordi å hoppe tau er gøy.
1: Hva mer gleder du deg til?
0: Jeg gleder meg til å banke tørrfisk.
1: Hvorfor skal man banke tørrfisk?
0: For å spise den. Og sånn at den blir myk.
1: Da blir den bra.
0: Ja.
1: Tusen takk til deg, Fritjof.
0: Takk for meg.
2: Har du gitt mer enn det? Jeg mener meg på det gjør jeg heller en galtong. Det er mer, det er vært, det er ikke det ikke.
1: Fitt
2: jobbet. Det er smuttelige meg som bare kan lære seg mannettiskos, nyhjelkombatin. Ja, jeg står der på en køykegål. Ja, man kan gå der på køykegål. Jeg kan være til de høy... Nå var jeg satt av borraten. Mer enn jeg skal ha meg med talkebyrra. Jeg måtte alle døpe. Jeg skal i beiva. Jeg skal ha en beiva døpe.
1: Jo, det er ble... Det er bare skal være her så jeg kan det er balvei du ikke er mot. Det er bare en annen høy for i mokta, og la meg jo... Jeg lager noe tjoske, skal jeg lage. Det er bare et t-skjorte, og mot det med skjorte, jo.
2: Oi, oi, oi. Det er galt finnes.
3: Nå bare gav... La kom bitt en gaft i alle.
1: Og nå må din ålinn så gaft i mot. Om man pakker med det sikkert gasset gaft i, og la det gaft i.
2: Oi, oi, oi, det er galt fette, gulle... Jeg må gjøre på festivalet og like aften med hvordan jeg holder, for det likte ikke å være på. Mer enn annet, jeg har logitt og hvordan server noen melder seg til Gia. Er vi dem som vi bare skulle lagt oss en på saget den vakkos.
1: Nå i dag og betke.
4: Det är mycket min reporter Majren Antti efter gässet att det är jag som är härligstiga Irian Balto och jag Olle Mähti Gaup. Det är mycket guldela som är utsi tjuanga av maskiga inom.

fremtiden dømmer den sittende regjeringen, er det ingen som kan si at de ikke visste.

Ja, det ligger Sunshine Reggae, eller Layback, den artisten amma. Ja, det alvei ikke bitt kjøvela ofte sånn, ja, just må da la kjenne den jo, du, det ligger Born to Die, eller Shabuzi.

0: Summer We Won't Forget, Lena Marian Schoenin Stage Dolls. Ja laan kalakami luulasvas koe eila maret läge Träna festivalas. Ja tää läge meilte eila puures.
1: Joo, puures. Tää läge chatan vähän hää jo talki ton reisko mun hoppen diikkoin eske.
0: Aha, ton varu ihke eske, että te pöövertele kärkkus kannahalle meilte, että tää harvi piktsat.
1: Da ganna ja munnen talle vaatsan tappe pirralla alki arva häske mutta olt mu sen bolle mokta vaikka le vää heit talki ja dal mun chöjunge nuppi pälde dan sullus da ile suoris da valda vara logi minuta vaats nuppi pälde ja joo ja lappele nu fina ainus tälle ainutte stora vaadi den ranja sullus masena masanna ja tälle dippe kyrkehällänis dippele raigi vaadis ja dippe kaka är stära Ella Marie tror jag ett konsert är ihtin. Ja, måste mun läge mun tjöjun tappe muhtin ära sanna i sanna bogfjällmo ja hovar kipnes ja mun förten gejärte mun ainan disse dalle arvebikt si alde ja har dokker hvordan har dokker kledd dokker etter været?
2: Det har jo vært litt regn så vi har på oss fullt regnklær eller i hvert fall med så man må klese etter været, ja.
1: Ja, det låter at det førte gert stalkig og garvo ditt. Ja, målet mokta det alle sånn. Hvordan humøret nå?
3: Humøret på topp, kan man vel si. Det været kanskje ikke det beste, men humøret der.
1: Ja, det låter at alle bare mokta, veik og sagt at dalki i le bare musik. Ja, månen døven sånn og lapegålet i vadsi med nopp. Bälde. Ja, kosa då är Läppjådosdal. Hur är det på tur nu? Oj.
2: Nu ska vi på stand-up show, så det blir väldigt artigt.
1: Okej, jag går upp i la dusche. Låt oss gå stand-up show. Ja, där träna festivalen. Han är lite dusche musika. Det är sicke stand-up show, Pride Ride. Man går väl många långt när det går läckigt. Mail mi mestri kilvu goikke golli palkistämis. Tässä mun Ilone, har dokker hört att det ska vara världsmästerskap i törrfiskkastning i dag?
3: Ja, det har vi.
1: Har dere tenkt å være ferdig?
3: Ja, det hadde jo vært rart i dag, men nå ser vi ikke på når tid det var.
1: Jeg tror det var noe snart, men Har du ikke øvd noe på tørrfiskkasting?
3: Nei, jeg har ikke satsa på det i dag nå. Nei.
1: Nei, men jeg er ikke med ikke å si ålig gitt den mer min mest sikkert, hvor jeg går ikke gull i balkestem, hvis jeg måtte lukke at det sier ille her i Halland, altså nå, Olo. Ja, nå, men jeg må ikke masse deg ille det vi er nå, så hva er dere gleder dere mest til på festivalen?
2: Jeg gleder meg til å se Ulde i kirkelæren, kombinert med Ella Marie.
1: Jeg har vel lagt at jeg ille en nytt Ulde. Gi meg ikke at jeg tror jeg gitt kirkelæren i stippen opp i Solos, den reikis varis. Jeg må ikke Ella Marie. Ja, nå på den, Sanna.
3: Nei, det jo det å glemme mest til. Også glemme til skogsrave. Det blir kult.
1: Ja, hva er det skogsrave? Må ikke jeg lage å lære meg stippe av den. Har du vært på det før?
3: Ja, jeg var her faktisk for 2 år siden, og da var det veldig god stemning, altså. Det fra 1 til 5 på natta.
0: Oi.
1: Ja, det lær alles i av den gode løkken. Det er på lær på andre mokta, for ikke å ta alt kile på dem, også.
0: Meillä on varrella tälle samaa kuulla. He eskoon muista liikkaa pohti olot, mutta tälle nuolu olot, niin olisi olmas valviin pohti. Ja tämä on täällä muista liikkaa, että ei jää tänään logi minusta vaan spirran sulla. Mä oon ollut olot, mutta tippe lähi. Mä oon ollut olot, mutta saakki tiekkään sulla.
1: Asa, tappahan orru sulliin jäljitsoli olot, mutta tappalatsa ja tappe tämän festivaalin pohti patsel guikti tuo olot, mutta.
0: Oi.
1: Nät, ja tämä ei ole noin storis tämän festivaalin, että olet sulla, han lää festivaalin. Ja da lade jeg ikke festivalet og sa, just da han dolgt, da de sa at det bater litt just å si det fanes. Nei, det følte du ikke lekk mjeldet alle svakolapper.
4: Ja, jeg tän kun eilä määrä lohka pisäätä baaterit, kun lähellä on sullusta treenafestivaali ja mun kiehtsään taas kartta. Just on just tällä, kun muoffilla, ehkä muu Irana, teillä on taas njoelaika uudestaan, kun ähpäin, että oppikäämnä tisulli, koos lähellä te treenafestivaali.
0: Kuhkin eri kaattis.
4: Tahlapano alle kuhki.
1: Joo, alltså det är bara att jag går fana sin lag och Moirana så är både och just Raja Sannersson i som hittar.
4: Det är en morsan del tala, det är en kaff, just att alla däiva sig. Kaffet är 20 kilometer när en moment är den sållast och muffa.
0: Det är alla matki dock.
4: Kaffet är milja.
1: Joo, tällä matki. Ja tässä tapella pohtan olt, mutta olles maailma, missä mun teivän äsken muhtin Danmarkus, muhtin Englantas. Ja hui ollut olt, mutta Lullin orkstall, kun läsät on hui populärt, että ikkä huolikit. Hui ollut eskollagan olt, mutta hui saama, että si pohti nukuks, että ikkä.
0: Ja tällä vielä saami artistakin juoja, käs mi kuulemme tiellekin tiedä kuussi hillu, tämän tässä tahte Ella-Marie Hätta Isaksen juoja.
1: Joo, Ja det gillar du själv, Marie. Jag talar mycket i Nuppi, sami artister, med sina namn Saiti and I. Ja, det gillar hon igen om man ska gå med. Jag ska säga att bärja det äke, det är ganska ia, som jag ska tjua i ett kirkuskoncert. Det var så mycket illa, men jag sa att jag bara ska kolla att det är mot din järnhallen. Så innan mycket i radios, bärja det där jag mann och där. Men om jag kan gå i man järn så ska man göra något sån lave. Tror jag tycker vi som talar samma gilla tang.
4: Debbo.
1: I debbo i fall.
4: Tang, makar tang. Men som är en...
1: Nej, debbo med oss.
4: Ja, tang och tare.
1: Ja.
0: Det kan tro jag har vi.
1: Ja, det kan jag tro i debbo.
0: Det är måste inte lopa väljlösk. Vi
1: måste inte göra det. Måste man kan kalla.
4: Det är så att det är väldigt gitt att vara skola när det är eilä var sunnan pääs härligt och att snod upp.
0: Ja. Ollu kiitos teille, kun meiltä saattakin ja illutan jo ihtaisi kuulla hämpösaakaitussa. Talmi kuulta vasta vähän hämpömusiikkaa. Henning Antti, June.
4: June.